oktobra u 10 sati je obilazak šehidskog mezarja Hrustovo Vrhpolje, a nakon toga u 11 sati obilazak šehidskog mezarja Greda. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jerusalim stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jerusalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega će zajednički put nastaviti preko Istanbula sve do Jerusalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. Tradicionalna 26. Pećka kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kestenijadu.

0: Slušajte radio Muzika Fanco Kantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.